imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stuje.